0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში 33, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 8 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც 33, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 15, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, რა ბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansli K არის ფარგლებში. ივლისი რა ბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
4: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-ti. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი Audi-ს ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 მეტილარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით Audi-ს ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ Audi-ს მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
4: საქართველოში 9 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
6: What?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
4: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. შეცვალე ზეთი Audi-ს ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით Audi-ს ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ Audi-ს მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: საქართველოში 10 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე.

0: ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 3222 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
1: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
2: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
3: Why wait to say, at least I did it my way.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: Tade se wiklef ka pala avek nou. Pwa izwe lesko nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba mbyen klor wakale la? Refuze nan zon nan kade. Atensi.
2: Lavutis kurs sarmogit gent, akhali vadiani anabari mikrobanki MBC skan. Gada yazri anabari. Aivchie uketesi. MBC bank tzertili J.
3: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
4: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
7: საქართველოში 11 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: გამარჯობა, დღეს 10 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. აზიის განვითარების ბანკმა წევრი ქვეყნების 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის განახლებული პროგნოზები გამოაქვეყნა. საქართველოს შემთხვევაში ბანკს მოლოდინი არ შეუცვლია. ქვეყნის ეკონომიკის 5.5%-იანი ზრდა კვლავ პროგნოზირებულია. რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის კი პროგნოზები ნაწილობრივ დაკორექტირდა. კერძოდ, სომხეთის ეკონომიკური ზრდის მოლოდინი 5.5%-დან 5%-ამდე შემცირდა, ხოლო თურქეთისთვის პროგნოზი 3.6%-დან 3.1%-ამდე დაიწია. აზერბაიჯანის ეკონომიკური ზრდის შეფასება კი უცვლელად 2%-ის დონეზე დარჩა. ADB-ის განახლებული შეფასებით საქართველოში ინფლაციის პროგნოზი გაიზარდა. ბანკმა აპრილში ნავარაუდევი 3.8%-იანი მაჩვენებელი 4.9%-ამდე გაზარდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობთ. ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი შეხვდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის რეგიონულ დირექტორს კავკასიაში, ალკის ვრიენიოს დრაკინოს, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა ეწურება. ინფორმაციას ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრას ასევე დაესწრო თომას კაირისი, რომელიც აღნიშნულ თანამდებობას 2026 წლის 1 სექტემბრიდან დაიკავებს. მხარებმა მიმოიხილეს IBRD-ის მხარდაჭერით საქართველოში მიმდინარე პროექტები და თანამშრომლობის საკითხები. საქართველოს საცალო და ელექტრონული აკომერციის ასოციაციის აზრით, ტემ უნდა მსგავსმა პლატფორმებმა საქართველოს ბიუჯეტში გადასახადები უნდა გადაიხადონ. ამის შესახებ BMGTV-ს გადაცემა წერტილში ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ გოგოლაშვილმა განაცხადა, სადაც ინტერვიუს თემა უცხოეთიდან ამანათების მზარდი ტენდენცია და ადგილობრივ საცალო ვაჭრობის სექტორსა და ელექტრონულ კომერციაზე მისი გავლენა იყო. თბილისის გამწვანებული სივრცეების მოვლა პატრონობის ხარისხის კიდევ უფრო გაუმჯობესების მიზნით ČPS ეკოსერვის ჯგუფის სპეციალიზებული საავტომობილო პარკი განახლდა. კომპანიამ შეიძინა 40-მდე ერთეული სატრანსპორტო საშუალება და სპეციალიზებული ტექნიკა, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის სამუშაოების ეფექტიანობას, ოპერატიულობასა და მასშტაბებს, ინფორმაციას თბილისის მერი აღწერს.
10: უცხოეთის ახალი ამბები.
9: უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი შესაძლებლობების 40%-მდე მწყობრიდან გამოიყვანეს. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი ანალიტიკოსების შეფასებაზე დაყნობით ავრცელებს. ევროკავშირმა აეროპორტებისა და ავიაკომპანიების მოთხოვნა ახალი ბიომეტრიული სასაზღვრო კონტროლის სისტემის მოქმედების შეჩერების შესახებ არ დააკმაყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ თავადაც აღიარებს, რომ რიგ ქვეყნებში მგზავრთა გატარებასთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემები არსებობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
10: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
9: წარმოგიდგენთ 10 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისშიც 33, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 15, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 11 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აზიის განვითარების ბანკმა წევრი ქვეყნების 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის განახლებული პროგნოზები გამოაქვეყნა. საქართველოს შემთხვევაში ბანკს მოლოდინი არ შეუცვლია ქვეყნის ეკონომიკის 5.5%-იანი ზრდა კვლავ პროგნოზირებულია. რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის კი პროგნოზები ნაწილობრივ დაკორექტირდა. თემას ვრცლად კომერსანტჩიზე გაიცნობთ. ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი შეხვდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის რეგიონულ დირექტორს კავკასიაში, ალკის ვრიენიოს და დრაკინოს, რომელსაც უფლება მოსილების ბადა ეწურება. ინფორმაცია სამის შესახებ ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრას ასევე დაესწრო თომას კაირისი, რომელიც აღნიშნულ თანამდებობას 2026 წლის 1 სექტემბრიდან დაიკავებს. მხარებმა მიმოიხილეს IBRD-ის მხარდაჭერით საქართველოში მიმდინარე პროექტები და თანამშრომლობის საკითხები. საქართველოს საცალო და ელექტრონული კომერციის ასოციაციის აზრით, ემუნდა მსგავსმა პლატფორმებმა საქართველოს ბიუჯეტში გადასახადები უნდა გადაიხადონ. ამის შესახებ BMGTV-ის გადაცემა წერტილში ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ გოგოლაშვილმა განაცხადა, სადაც ინტერვიუს თემა უცხოეთიდან ამანათების მზარდი ტენდენცია და ადგილობრივი საცალო ვაჭრობის სექტორსა და ელექტრონულ კომერციაზე მისი გავლენა იყო. თბილისის გამწვანებული სივრცეების მოვლა პატრონობის ხარისხის კიდევ უფრო გაუმჯობესების მიზნით ჩაპეს ეკოსერვის ჯგუფის სპეციალიზებული საავტომობილო პარკი განახლდა. კომპანიამ შეიძინა 40-მდე ერთეული სატრანსპორტო საშუალება და სპეციალიზებული ტექნიკა, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის სამუშაოების ეფექტიანობას, ოპერატიულობასა და მასშტაბებს. ინფორმაციას თბილისის მერი ავწერს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი შესაძლებლობების 40%-ამდე მწყობრიდან გამოიყვანეს. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი ანალიტიკოსების შეფასებებზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით, ივნისში რუსეთი დღეში ნავთობის 4.1 მილიონი ბარელის გადამუშავებას ახდენდა, რაც ბოლო 5 წლის საშუალო მაჩვენებელზე 28%-ით ნაკლები და ნომინალური სიმძლავრის 35%-ზე ნაკლებია. ევროკავშირმა აეროპორტებისა და ავიაკომპანიების მოთხოვნა ახალი ბიომეტრიული სასაზღვრო კონტროლის სისტემის მოქმედების შეჩერების შესახებ არ დააკმაყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ თავადაც აღიარებს, რომ რიგ ქვეყნებში მგზავრთა გატარებასთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემები არსებობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება. დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს,

0: Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ყურადღება, რა მოთხის მფლობელებო? Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რა მოთხის თვეა? Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
6: საქართველოში 12 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სიღნაღში მდებარე სასტუმრო ბოდბეს მარკეტინგის ხელმძღვანელის ქეთი ბახტურიძის განცხადებით კახეთის რეგიონის საერთაშორისო ბაზრისთვის სულ უფრო საინტერესო მიმართულება ხდება. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, სასტუმრო მზაფხულის სეზონი დადებითი დინამიკით დაიწყო, განსაკუთრებით თვალსაჩინო ევროპისა და აზიის ქვეყნებიდან ჩამოსული სტუმრების ზრდა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ყვარლის სახალხო თეატრის რეაბილიტაციის პროექტირებისთვის კონკურსი გამოაცხადა. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. ყვარლის თეატრის შენობა გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში აშენებული და საბჭოთა პერიოდის საზოგადოებრივი არქიტექტურის ერთ-ერთ ტიპურ ნიმუშს წარმოადგენს. რეაბილიტაციის პროექტის მიზანია შენობის არქიტექტურულ მხატვრული ღირებულებების შენარჩუნება და მისი სრულყოფილი რეაბილიტაცია, ფუნქციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და თანამედროვე მრავალფუნქციურ კულტურულ ცენტრად გარდაქმნა, ნათქვამია ინფორმაციაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის 2664 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. ნარჩენების მართვის ეფექტიანი სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტისთვის პრიორიტეტია. დეპარტამენტის ეკიპაჟები ქვეყნის მასშტაბით 24 საათიან უწყვეტ პატრულირებას ახორციელებენ, რათა დროულად მოხდეს გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევის ფაქტების პრევენცია, აღკვეთა და გამოვლენა. ამასთან მყისიერი რეაგირება ტარდება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელ ხაზზე შემოსულ თითოეულ შეტყობინებაზე, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის როსტოვის ოლქზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას უკრაინული მედია Telegram არხებზე და როსტოვის ოლქის გუბერნატორზე დაყნობით ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, ქალაქ აზოვში დარტყმა განხორციელდა ნავთობის საწყობებსა და ოპტიკურ მექანიკურ ქარხანაზე, ხოლო ტაგანგროში საპორტო ნავთობ ტერმინალზე. პირველი არხის ცნობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ფლორიდის შტატში მდებარე პალმ-ბიჩის საერთაშორისო აეროპორტი დონალდ ტრამპის სახელობის გახდა. აეროპორტს ახლა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საერთაშორისო აეროპორტი ჰქვია. აეროპორტისთვის სახელის შეცვლას მხარი დაუჭირა ფლორიდის გუბერნატორმა. აეროპორტის სახელისუფლების ღირებულება $5.5 მილიონ შეადგეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 10 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც 33, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 15, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ბაკები.
1: Ready? Let's go get 'em.

0: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. წლების განმავლობაში უფუნქციო დარჩენილი ლაგუნა ვერე შესაძლოა უახლოეს წლებში კვლავ თბილისის აქტიური ურბანული სივრცის ნაწილი გახდეს, ტერიტორია, რომელიც რამდენიმე თაობისთვის სპორტთან დასვენებასა და ზაფხულის მოგონებებთან ასოცირდება კომპანია ამუბელერის უფრო ფართო განვითარების კონცეფციის ნაწილია. პროექტის შესახებ DMG გრუპის დამფუძნებელმა კახი ჟორდანიამ BMG-სთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ისაუბრა. ის აღნიშნავს, რომ ამბელერი ამჟამად საერთაშორისო და აღიარებულ ესპანურ არქიტექტურულ ბიუროსთან ერთად მუშაობს ყოფილი აბრეშუმისა და თამბაქოს ქარხნების კოსტავას 59-ისა და ლაგუნავერეს ერთიან არქიტექტურულ პროექტზე, რომლის კონცეფციის წარდგენა წლის ბოლომდე იგეგმება. სიღნაღში მდებარე სასტუმრო ბოდბეს მარკეტინგის ხელმძღვანელის ქეთი ბახტურიძის განცხადებით, კახეთის რეგიონის საერთაშორისო ბაზრისთვის სულ უფრო საინტერესო მიმართულება. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, სასტუმრო ზაფხულის სეზონი დადებითი დინამიკით დაიწყო, განსაკუთრებით თვალსაჩინო ევროპისა და აზიის ქვეყნების ჩამოსული სტუმრების ზრდა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ყვარლის სახალხო თეატრის რეაბილიტაციის პროექტირებისთვის კონკურსი გამოაცხადა, ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. ყვარლის თეატრის შენობა გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში აშენებული და საბჭოთა პერიოდის საზოგადოებრივი არქიტექტურის ერთ-ერთ ტიპურ ნიმუშს წარმოადგენს. რეაბილიტაციის პროექტის მიზანია შენობის არქიტექტურულ-მხატვრული ღირებულებების შენარჩუნება და მისი სრულყოფილი რეაბილიტაცია, ფუნქციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და თანამედროვე მრავალფუნქციურ კულტურულ ცენტრად გარდაქმნა, ნათქვამია ინფორმაციაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის 2664 ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის როსტოვის ოლქზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას უკრაინული მედია Telegram არხებზე და როსტოვის ოლქის გუბერნატორზე დაყნობით ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ქალაქ აზოვში დარტყმა განხორციელდა ნავთობის საწყობებსა და ოპტიკურ მექანიკურ ქარხანაზე. პირველი არხის ცნობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ფლორიდის შტატში მდებარე პალმ-ბიჩის საერთაშორისო აეროპორტი დონალდ ტრამპის სახელობის გახდა. აეროპორტს ახლა პრეზიდენტ დონალდ ჯეი ტრამპის საერთაშორისო აეროპორტი ჰქვია. აეროპორტისთვის სახელის შეცვლას მხარი დაუჭირა ფლორიდის გუბერნატორმა. აეროპორტის სახელის ცვლების ღირებულება კი $5.5 მილიონ შეადგენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი

გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: საქართველოში 13 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში ინდოეთში საქართველოს შესახებ როუდშოუ გაიმართა. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მასშტაბური ღონისძიებები ბენგალურუსა და ჩენაიში მოეწყო. როუდშოუში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ელჩმა საქართველოში ვახტანგ ჯაოშულმა. როუდშოუში საქართველოდან 10 ქართული ტურისტული კომპანია მონაწილეობდა. ორივე ქალაქში გამართული ღონისძიებას ინდოეთიდან 100-მდე ტუროპერატორი დაესწრო. პრეზენტაციების პარალელურად ღონისძიებები მოიცავდა სამუშაო შეხვედრებს B2B ფორმატში. კომპანია კას გრუპი თბილისის ანძის მოდერნიზაციის საინვესტიციო პროექტს 2028 წელს დაასრულებს. ამის შესახებ BMGTV-ს გადაცემა წერტილში კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ეკატერინე თორდიამ განაცხადა. დარწმუნებული ვართ, ეს სივრცე დედაქალაქის ახალ მიზიდულობის ცენტრად იქცევა. ჩვენი ჩანაფიქრით, საქართველოში ჩამოსული ყოველი ტურისტი აუცილებლად ესტუმრება როგორც თბილისის ანძას, ისე ჩვენს მეორე უნიკალურ პროექტს. სახელმწიფო ობლიგაციების ინდექსები თებერვალში პირველად გამოქვეყნდა. ეროვნული ბანკის ფინანსური ბაზრების დეპარტამენტის უფროსის ალექსანდრე ხაზარაძის განცხადებით, ინდექსების მიზანია საზოგადოებასა და ინვესტორებს საშუალება ჰქონდეთ თვალყური მიადევნონ ქართული სახაზინო ობლიგაციების ბაზრის შემოსავლიანობასა და დინამიკას. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა, სახაზინო ობლიგაციები საქართველოში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საინვესტიციო აქტივია და მიზანია ისეთი პროდუქტების განვითარება, რომელიც დაპირ ამ აქტივებში ინვესტირებას ხელშეუწყობს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კვიტირში არსებული საჯარო სკოლის პროექტირება რეაბილიტაციას იწყებს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. პროექტი ითვალისწინებს 250 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებასა და მის საფუძველზე სარეაბილიტაციო სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელებას.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ტექნოლოგიურმა გიგანტმა მეტამ 4 შაბათს გამოაცხადა, რომ ალბერტას ცენტრში მასშტაბურ მონაცემთა ცენტრს აშენებს, რაც კომპანიის პირველი ასეთი ობიექტი იქნება კანადაში. გლობალური ხელოვნური ინტელექტის ბუმის მხარდასაჭერად გამოთვლითი სიმძლავრის სწრაფი გაფართოების ფარგლებში. ამის შესახებ როიტერი წერს. პირველი არხის ცნობით, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთის ეკონომიკა, რომელიც წლების განმავლობაში ენერგორესურსების ექსპორტზე იყო დამოკიდებული, ახლა საწვავის იმპორტის შესაძლებლობების გაზრდას ცდილობს. ზელენსკის თქმით, უკრაინამ უკვე შეუშალა ხელი რუსეთისთვის ნეიტრალური ქვეყნებიდან საწვავის საკმარისი მარაგის მიწოდებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 10 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა. ანავარაუდები ქუთაისშიც 33, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომპანია კას გრუპი თბილისის ანძის მოდერნიზაციის საინვესტიციო პროექტს 2028 წელს დაასრულებს. ამის შესახებ BMG TV-ს გადაცემა წერტილში კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ეკატერინე თორდიამ განაცხადა. დარწმუნებული ვართ, ეს სივრცე დედაქალაქის ახალ მიზიდულობის ცენტრად იქცევა. ჩვენი ჩანაფიქრით საქართველოში ჩამოსული ყოველი ტურისტი აუცილებლად ესტუმრება როგორც თბილისის ანძას, ისე ჩვენს მეორე უნიკალურ პროექტს, განაცხადა ეკატერინე თორდია. სახელმწიფო ობლიგაციების ინდექსები თებერვალში პირველად გამოქვეყნდა. ეროვნული ბანკის ფინანსური ბაზრების დეპარტამენტის უფროსის ალექსანდრე ხაზარაძის განცხადებით, ინდექსების მიზანია საზოგადოებასა და ინვესტორებს საშუალება ჰქონდეთ თვალყური მიადევნონ ქართული სახაზინო ობლიგაციების ბაზრის შემოსავლიანობასა და დინამიკას. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა, სახაზინო ობლიგაციები საქართველოში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საინვესტიციო აქტივია და მიზანია ისეთი პროდუქტების განვითარება, რომელიც პირდაპირ ამ აქტივებში ინვესტირებას ხელშეუწყობს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში არსებული საჯარო სკოლის პროექტირება რეაბილიტაციას იწყებს, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. პროექტი ითვალისწინებს 250 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებასა და მის საფუძველზე სარეაბილიტაციო სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელებას.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Meta მოთხშაბაც გამოაცხადა, რომ ალბერტას ცენტრში მასშტაბურ მონაცემთა ცენტრს აშენებს, რაც კომპანიის პირველი ასეთი ობიექტი კანადაში იქნება გლობალური ხელოვნური ინტელექტის ბუმის მხარდასაჭერად. ამის შესახებ Reuters-ი წერს. პირველი არხის ცნობით უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთის ეკონომიკა, რომელიც წლების განმავლობაში ენერგორესურსების ექსპორტზე იყო დამოკიდებული, ახლა საწვავის იმპორტის შესაძლებლობის გაზრდას ცდილობს. ზელენსკის თქმით, უკრაინამ უკვე შეუშალა ხელი რუსეთისთვის ნეიტრალური ქვეყნებიდან საწვავის საკმარისი მარაგის მიწოდებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

She's Hollywood.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღი აზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა.

სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: კომერსანტი FM 95.5. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: მჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: საქართველოში 14 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს ენერგეტიკულ პროექტებში საინვესტიციო ხარჯები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. მაგალითად, თუ ადრე ჰესების შემთხვევაში ინვესტიციის ანაზღაურების მაჩვენებელი დაახლოებით 5% ფარგლებში იყო, ახლა პროექტების ღირებულება საშუალოდ 25% არის გაზრდილი. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ეთერში მზის ენერგიის ასოციაციის თანადამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ განაცხადა. მისი თქმით, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი გლობალური ინფლაცია. მნიშვნელოვნად გაზრდა ფერადი ლითონების, სპილენძი, ალუმინი და სხვა მასალები, რომლებიც ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურისთვის აუცილებელია, ამბობს დარჯანია. ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე რატიკო ჭლამაზაშვილი მიიჩნევს, რომ 2026 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედებული აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა სექტორში სერიოზულ ბარიერებს აჩენს. როგორც საქმიანი დილის ეთერში კოჭლამაზაშვილმა განაცხადა, პროგრამა ძირითადად მსხვილ ინტენსიურ მეურნეობებზეა ორიენტირებული, შესაბამისად მცირე და საშუალო ფერმერები პროგრამის მიღმარჩებიან. ეს კი ქვეყანაში ფერმერული მეურნეობების ისედაც კლება დინამიკას კიდევ უფრო დააჩქარებს. თბილისის გამწვანებული სივრცეების მოვლა პატრონობის ხარისხის კიდევ უფრო გაუმჯობესების მიზნით ჩეპეს ეკოსერვის ჯგუფის სპეციალიზებული საავტომობილო პარკი განახლდა. კომპანიამ შეიძინა 40-მდე ერთეული სატრანსპორტო საშუალება და სპეციალიზებული ტექნიკა, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის სამუშაოების ეფექტიანობას, ოპერატიულობასა და მასშტაბებს, ინფორმაციას თბილისის მერია აღწერს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ახმეტის მუნიციპალიტეტში უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. მოქალაქემ სოფელ მატნის მიმდებარედ მდინარეში ელექტროიარაღის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვა სხვადასხვა სახეობის თევზი, მათ შორის წითელი ნუსხი დაცული მდინარის კალმახი, ნათქვამია ინფორმაციაში. დეპარტამენტის ცნობით, ელექტროიარაღი თევზჭერა წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულის შესაბამისად აღნიშნულ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახმეტის რაიონულ პოლიციაში გამოძიება დაიწყო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფორბსში წერს, რომ უკრაინის მიერ რუსულ ენერგოინფრასტრუქტურაზე დრონებით განხორციელებული თავდასხმების გამო წარმოქმნილ ადგილობრივ ენერგოკრიზისთან გასამკლავებლად ქვეყნიდან დიზელის ექსპორტი აიკრძალა. რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ობიექტებზე თავდასხმების გამო ქვეყანაში საწვავის მწვავე დეფიციტი შეიქმნა, ფასები კი გაიზარდა. უზბეკური მსხვილი კერძო ლოგისტიკური ჯგუფი ცენტრუმ ჰოლდინგი მომდევნო 2 წლის განმავლობაში საჯარო ბირჟაზე გასასვლელად ემზადება, ხოლო ლისტინგის ძირითად ადგილად ლონდონის საფონდო ბირჟა განიხილება, განაცხადა კომპანიის დამფუძნებელმა და გენერალურმა დირექტორმა, ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 10 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისშიც 33, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia-ის ფარგლებში ივლისი რავოთხისთვეა. Toyota Center Tbilisi-ში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს ენერგეტიკულ პროექტებში საინვესტიციო ხარჯები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, მაგალითად თუ ადრე ჰესების შემთხვევაში ინვესტიციის ანაზღაურების მაჩვენებელი დაახლოებით 5%-ის ფარგლებში იყო, ახლა პროექტების ღირებულება საშუალოდ 25%-ით არის გაზრდილი. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ეთერში მზის ენერგიის ასოციაციის თანადამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ განაცხადა. მისი თქმით, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი გლობალური ინფლაცია. ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე რატიკო ჭლამაზაშვილი მიიჩნევს, რომ 2026 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედებული აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა სექტორში სერიოზულ ბარიერებს აჩენს. როგორც საქმიანი დილის ეთერში კოჭლამაზაშვილმა განაცხადა, პროგრამა ძირითადად მსხვილ ინტენსიურ მეურნეობებზეა ორიენტირებული. თბილისის გამწვანებული სივრცეების მოვლა პატრონობის ხარისხის კიდევ უფრო გაუმჯობესების მიზნით ჩაპეს ეკოსერვის ჯგუფის სპეციალიზებული საავტომობილო პარკი განახლდა. კომპანიამ შეიძინა 40-მდე ერთეული სატრანსპორტო საშუალება და სპეციალიზებული ტექნიკა, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის სამუშაოების ეფექტიანობას, ოპერატიულობასა და მასშტაბებს. ინფორმაციას თბილისის მერია აცხადებს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ახმეტის მუნიციპალიტეტში უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. მოქალაქემ სოფელ მატნის მიმდებარე

0: ბარად მდინარე კურტანაძე ულში ელექტროიარაღის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვა სხვადასხვა სახეობის თევზი, მათ შორის წითელი ნუსხი დაცული მდინარის კალმახი, ნათქვამია ინფორმაციაში. დეპარტამენტის ცნობით, ელექტროიარაღი თევზჭერა წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს. შესაბამისად, აღნიშნულ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახმეტის რაიონულ პოლიციაში გამოძიება დაიწყო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Forbes-ში წერს, რომ უკრაინის მერუსულ ენერგოინფრასტრუქტურაზე დრონობით განხორციელებული თავდასხმების გამო წარმოქმნილ ადგილობრივ ენერგოკრიზისთან გასამკლავებლად ქვეყნიდან დიზელის ექსპორტი აიკრძალა. რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ობიექტებზე თავდასხმების გამო ქვეყანაში საწვავის მწვავე დეფიციტი შეიქმნა, ფასები კი გაიზარდა. უზბეკური მსხვილი კერძო ლოგისტიკური ჯგუფი Centrum Holding-ი მომდევნო 2 წლის განმავლობაში საჯარო ბირჟაზე გასასვლელად ემზადება, ხოლო ლისტინგის ძირითად ადგილად ლონდონის საფორდო ბირჟა განიხილება, განაცხადა კომპანიის დამფუძნებელმა და გენერალურმა დირექტორმა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. Are you ready?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა-რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-94-52. 599-40-94-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო ფორექს

0: ფუნტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: საქართველოში 15 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: It's Britney, bitch.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართულმა ავიაკომპანია One Click Airways-მა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან რეგულარული რეისების შესრულება დაიწყო. საქართველოსა და ისრაელის დედაქალაქებს შორის პირდაპირ რეისებს აღნიშნული ავიაკომპანია კვირაში ორჯერ განახორციელებს. ინფორმაციას ტავ ჯორჯია ავრცელებს. თელავივი თბილისის ფრენები ყოველ ხუთ შაბათსა და კვირაში შესრულდება, თბილისი თელავივის ფრენები კი ყოველ ორ შაბათსა და პარასკევს. ავიაკომპანია One Click Airways მა ისრაელის დედაქალაქიდან თბილისში Boeing 727 ტიპის საჰაერო ხომალდის პირველი მგზავრები უკვე ჩამოიყვანა. აუცილებელია ვიფიქროთ არამხოლოდ ახალი გენერაციის განვითარებაზე, არამედ ელექტროენერგიაში და მოხმარების ზრდაზეც. მაგალითად, მაისსა და ივნისში, როდესაც ჭარბი ელექტროენერგია გვაქვს, ეს ბუნებრივად ნიშნავს, რომ ტარიფი შეიძლება უფრო დაბალი იყოს. სწორედ ამ პერიოდში უნდა შევქმნათ დამატებითი მოთხოვნა ამის შესახებ მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციის ხელმძღვანელმა გიორგი მარგებაძემ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი გერმანული მარკეტინგული კომპანიის FFKI Public Relations-ის ორგანიზებით საქართველოს გერმანელი ღვინის მაგისტრი და კონტენტ კრეატორი კონსტანტინ ბაუმი სტუმრობდა, რომელიც ქართული ღვინის მარნებსა და კომპანიებს იმერეთში გაეცნო. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. კონსტანტინ ბაუმი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ღვინის YouTube არხის მფლობელია 200,000-ზე მეტი გამომწერითა და მილიონობით ნახვამით. საქართველოს საცალო და ელექტრონული კომერციის ასოციაციის აზრით, ემუმდა მსგავსმა პლატფორმებმა საქართველოს ბიუჯეტში გადასახადები უნდა გადაიხადონ. ამის შესახებ BMGTV-ის გადაცემა წერტილში ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ გოგოლაშვილმა განაცხადა, სადაც ინტერვიუს თემა უცხოეთიდან ამანათების მზარდი ტენდენცია და ადგილობრივი საცალო ვაჭრობის სექტორსა და ელექტრონულ კომერციაზე მისი გავლენა იყო.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: 13 ივლისს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მომდევნო შეხვედრა გაიმართება, რომელსაც თავმჯდომარეობა საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი გაუწევს, იუწყება მედია. ევროპის კავშირის საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული დღის წესრიგის მიხედვით შეხვედრაზე მინისტრები ძირითადად უკრაინაში რუსეთის მიმდინარე აგრესიის ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარებისა და შავი ზღვის რეგიონში ევროკავშირის სტრატეგიის საკითხებზე იმშელებენ. რუსეთში მოსავლის აღების სეზონი დიზელის დეფიციტის გამო საფრთხის ქვეშაა, ინფორმაციას Moscow Times-ი ავრცელებს. რუსეთში 2026 წლის მოსავლის აღების კამპანია დიზელის საწვავის დეფიციტის გაყიდვებზე დაწესებული შეზღუდვებისა და ფასების ზრდის ფონზე მიმდინარეობს. ამის შესახებ Forbes-ი ბაზრის მონაწილეებზე დაყნობით წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 10 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში 33, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 15, ნიუ-იორკში პლუს 11, ბაქოში პლუს 12, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
1: It was a teenage wedding and the old folks wished him well.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15:20 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მინდა ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკის მინისტრს უშუალოდ გადაუხადო განსაკუთრებული მადლობა, რადგან ანეკლი სპორტის აშენების მიმართ მიდგომა შეიცვალა და პორტი აშენდება სახელმწიფოს უშუალო ჩართულობით. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ეს არის იდეალური მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს ეროვნული ინტერესების მაქსიმალურად დაცვას და პარტნიორების მრავალ ფერონებას. 11 ივლისს თბილისში თავისუფალი სტილით ჭედაობის საერთაშორისო ტურნირს უმასპინძლებს, რომელიც სპორტულ სამყაროში ერთ-ერთ გამორჩეულ მოვლენად მიიჩნევა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. ღონისძიების მხარდაჭერები არიან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, თბილისის მერია და სპორტის სამინისტრო. Royal American Freestyle-ის ტურნირი ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ პირველად იმართება. მასში მონაწილეობს ობას მიიღებს 24 მსოფლიო დონის სპორტსმენი, ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონები, საერთაშორისო სპორტის ვარსკვლავები და საბრძოლო სპორტის ცნობილი წარმომადგენლები. აუცილებელია ვიფიქროთ არამხოლოდ გენერაციის განვითარებაზე, არამედ ელექტროენერგიაში და მოხმარების ზრდაზეც. მაგალითად, მაისსა და ივნისში, როდესაც ჭარბი ელექტროენერგია გვაქვს, ეს ბუნებრივად ნიშნავს, რომ ტარიფი შეიძლება უფრო დაბალი იყოს. სწორედ ამ პერიოდში უნდა შევქმნათ დამატებითი მოთხოვნა ამის შესახებ მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციის ხელმძღვანელმა გიორგი მარგებაძემ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. საქართველოს საცალო და ელექტრონული კომერციის ასოციაციის აზრით, ტემუმ და მსგავსმა პლატფორმებმა საქართველოს ბიუჯეტში გადასახადები უნდა გადაიტანონ.

0: 13 ივლისს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მომდევნო შეხვედრა გამართება, რომელსაც თავმჯდომარეობა საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი გაია კალასი გაუწევს იუწყება მედია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები. ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. This is the heartbreak.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: საქართველოში 16 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLP. BLP. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მინდა ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკის მინისტრს უშუალოდ გადაუხადო განსაკუთრებული მადლობა, რადგან ანაკლის პორტის აშენების მიმართ მიდგომა შეიცვალა და პორტი აშენდება სახელმწიფოს უშუალო ჩართულობით. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ეს არის იდეალური მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს ეროვნული ინტერესების მაქსიმალურად დაცვას და პარტნიორების მრავალფეროვნებას. 11 ივლისს თბილისში თავისუფალი სტილის ჭიდაობის საერთაშორისო ტურნირს უმასპინძლებს, რომელიც სპორტულ სამყაროში ერთ-ერთ გამორჩეულ მოვლენად მიიჩნევა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. ღონისძიების მხარდამჭერები არიან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, თბილისის მერია და სპორტის სამინისტრო. Real American Freestyle ტურნირი ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ პირველად იმართება. მასში მონაწილეობას მიიღებს 24 მსოფლიო ფლიოდონის სპორტსმენი, ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონები, საერთაშორისო სპორტის ვარსკვლავები, საბრძოლო სპორტის ცნობილი წარმომადგენლები. მონაწილეთა შორის არიან მერაბ დვალიშვილი, გენო პეტრიაშვილი, გივი მაჭარაშვილი, ჰენრი სეხუდო, კაილ სნაიდერი, კაილ დეიკი, აბდულ რაშიდ სადულაევი, არმან ცარუკიანი და სხვა გამორჩეული მოჭიდავეები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტებს სოფელ ვაჩნაძიანში საერთაშორისო ბრენდის სასტუმრო გაიხსნება. Best Western პრემიერი ვაჩნაძიანში სასტუმროების მენეჯმენტ კომპანია HSC Group Hospitality შეყავს. როგორც BMG-სთან დამფუძნებელი გიორგი დოლიძე აცხადებს, პროექტი ქართულ უცხოური ინვესტიციით ხორციელდება. მისივე ინფორმაციით, სასტუმროების პროექტი მოიცავს მაღალი კატეგორიის 51 ნომერს, აუს ტერასებსა და საკონფერენციო სივრცეებს. ახალი სისტემა ტექნოლოგიურად გაუმართავია, ასე ხმაურება ბიზნეს პრეს ნიუსთან გამყვანი ტურიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელი მამუკა კელაურაძე. ევროპაში ახალი სამოგზაურო წესების ამოქმედება შეგახსენებთ. ESC, რომელიც გასული წლის ოქტომბრიდან თანდათანობით ამოქმედა ევროკავშირის გარე საზღვრების უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, არის შექმნილი. მამუკა კელაურიძის თქმით, ბევრ ქალაქში ეს აპარატები საერთოდ არ მუშაობს ან ფუნქციონირებს შეფერხებით, რაც მრავალ საათიან რიგებს იწვევს.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ლეიბორისტული პარტიის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ კირ სტარმერის შემცვლელი მანჩესტერის ყოფილი მერი ენდი ბერნემი დაასახელა ინფორმაციას BBC ავრცელებს. IPN-ი წერს, რომ ბერმენიპს განაცხადს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობაზე მხარი 402 ლეიბორისტი დეპუტატიდან 322-მა დაუჭირა, რის ფონზეც ის ამ დროისთვის ერთადერთი ოფიციალურად წარდგენილ კანდიდატად რჩება. სამხრეთ კორეულმა ჩიპების მწარმოებელმა SK Hynix-მა ხუთშაბათ 9 ივლისს ნასდაქის საფონდო ბირჟაზე ლისტინგის დროს $26.5 მილიარდი მიიზიდა. ეს რეკორდია ამერიკულ ბაზარზე არსებულ უცხოურ კომპანიებს შორის. ლიგანეტის ცნობით ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 10 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც 33, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურენში პლუს 22, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 32, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაუში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 31, პარიზში პლუს 15, ნიუ-იორკში პლუს 31, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ის

0: გარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოსა და მის ძირითად სავაჭრო პარტნიორ თურქეთთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძემ ჟენევაში გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის საერთაშორისო შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. სააგენტოს თავმჯდომარემ აისფენის პრეზიდენტი უწყების ხელმძღვანელის რანგში გახსნითი პანელი

0: ლის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და შემდეგ ერთი წლის პერიოდში საქმიანობის პრიორიტეტები წარუდგინა. ასევე ისაუბრა დაგეგმილ პროექტებზე. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სამეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორის თორნიკე აფრიაშვილის ცნობით, ენერგეტიკულ პროექტებში, სადაც სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ, საკმაოდ მაღალი აქტივობა ფიქსირდება. როგორც თორნიკე აფრიაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით პროექტის ფარგლებში მოსწავლეების დაახლოებით 40% ენერგეტიკის ფაკულტეტზე ჩაბარება მყარად აქვს გადაწყვეტილი. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისი ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმა. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მომსახურების ვადად განსაზღვრულია 16 თვე. დაგეგმილია სამტრედიის ნომერი 11 საჯარო სკოლის განახლება თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად. ნატოს გენერალური მდივნის მარკ რუტეს ცნობით, ალიანსმა შესანიშნავ პროგრესს მიაღწია ერთი წლის შემდეგ იმ დროიდან, რაც მიზნად დაისახა გააძლიეროს თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროსა და ლოკალიზებულ წარმოებაში ინვესტირების გზით, რაც არა მოკავშირე მიმწოდებლებზე დამოკიდებულებას ამცირებს. ამის შესახებ IPN-ი წერს, ერთი წლის წინ ჰააგაში მოკავშირეებმა აიღეს ვალდებულება, რომ 2025 წლისთვის გაცილებით მეტ მშპ-ს 5% ინვესტიციას განახორციელებდნენ თავდაცვაში და უკვე ვახწევთ შესანიშნავ პროგრესს, განაცხადა რუტემ ანკარაში ნატოს სამიტის ფარგლებში მიმდინარე თავდაცვის ინდუსტრიის ფორუმზე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანეთის სასამართლო არ დააკმაყოფილა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის მეუღლის მოთხოვნა ნატოს სამიზნე დასწრების შესახებ, მაგრამ ნებადართო გაემგზავროს ლონდონში შვილის გამოსაშვებ საღამოზე დასასწრებად. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას ამის შესახებ ესპანური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტი FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. შეცვალე ზეთი Audi-ს ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან. და ისარგებლე ფასდაკლებით Audi-ს ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ Audi-ს მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: საქართველოში 17 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმაზე ნაკლებია ნორმის ფარგლებში. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამმართველოს განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულში ცალკეულ პერიოდში შესაძლებელია ჰაერის ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში +39, +42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში +37, +40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში +33, +37 გრადუსამდე. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში მდებარე ნომერი მერვე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტს განახორციელებს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს.

0: ათის მღვიმა შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე ცუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 130,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: CNBC-ის ცნობით, ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურმა კომპანიამ Blue Origin-მა გარე დაფინანსების პირველი რაუნდი წამოიწყო. BMG წერს, რომ სწორედ ამ სესიის ფარგლებში პირველად გახდა ცნობილი, რომ სტარტაპი მისი აქტივები და ჩადებული ინვესტიცია ამ ეტაპისთვის 130 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Wine Business Travel-ის ცნობით, ტრადიციული ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო

0: ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Now this one is elementary. We're gonna eat it for a century. We'll find again the loose representative.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ლარის სიმბოლო 12 წლისა ინფორმაცია სამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. ზუსტად 12 წლის წინ 2014 წლის 7 ივლისს ეროვნული ბანკის საბჭომ ქართული ფულის ლარის სიმბოლო დაამტკიცა. ლარის სიმბოლო ქართულ ანბანს ეფუძნება კონცეფციის ავტორი კი მხატვარ კერამიკოსი მალხაზ შველიძეა. ეს იმ ქვეყნის სიმბოლოა, რომელმაც თავისუფლების ფასი იცის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოსა და მის ძირითად სავაჭრო პარტნიორ თურქეთთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს. საერთაშორისო სატვირთო ლოგისტიკური კომპანია YKG Logistics კომპანიის დირექტორი ესმირალ ბაირამოვა თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურის ამოქმედებას დადებითად აფასებს. როგორც კომპანიის დირექტორი, ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს ახალი მექანიზმის ამოქმედება პროდუქციის ფასების შემცირებას არ გამოიწვევს, თუმცა მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ადმინისტრაციულ პროცედურებს და შემცირებს ქაღალდზე დოკუმენტების დამუშავებას ის საჭიროებას. BMG-ს ცნობით, საქართველოს მთავრობა მიიღო განკარგულება, რომელიც ქვეყანაში არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ახალი რეგიონული ობიექტების მშენებლობასა და მოწყობას ითვალისწინებს. დოკუმენტის მიხედვით 2030 წლის 1 იანვრამდე 4 რეგიონული ნაგავსაყრელისა და მათთან დაკავშირებული ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების კომპლექსის შექმნა დაგეგმილი. მთავრობის განკარგულებით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ რეგიონული დაგეგმის პრინციპების დაცვით უნდა უზრუნველყოს შერჩეულ მუნიციპალიტეტებში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების რეგიონული ობიექტების მშენებლობისა და მოწყობისთვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმა და განხორციელება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკულმა პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერმა Strategy Inc-მა გასულ კვირას 216 მილიონი დოლარის ღირებულების ბიტკოინები გაყიდა, ინფორმაცია კომპანიამ გავრცელა. ბრიტანული დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია EasyJet-ი გაიყიდა. კომპანიის ხელმძღვანელობა ამერიკული საინვესტიციო ფონდის Castle Lake-ის მიერ შეთავაზებულ 7.3 მილიარდ დოლარიან გარიგებას დათანხმდა, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: 10 ივლისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
3: Let's get away. Even if it's only for a few days. Away from all this insane madness.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმაზე ნაკლებია ნორმის ფარგლებში. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამართველოს განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულში ცალკეულ პერიოდში შესაძლებელია ჰაერის ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში +39-+42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში +37-+40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში +33-+37 გრადუსამდე. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში მდებარე ნომერი მერვე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტს განახორციელებს, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სუცხვათის მღვიმე შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე სუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 130,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, ვკითხულობთ სტატიაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: CNBC-ის ცნობით, ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურმა კომპანიამ Blue Origin-მა გარე დაფინანსების პირველი რაუნდი წამოიწყო. BMG წერს, რომ სწორედ ამ სესიის ფარგლებში პირველად გახდა ცნობილი, რომ სტარტაპი, მისი აქტივები და ჩადებული ინვესტიცია ამ ეტაპისთვის 130 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Buying Business Travel-ის ცნობი ტრადიციული ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 11 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 44 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შეცვალე ზეთი Audi-ს ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით Audi-ს ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ Audi-ს მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმაზე ნაკლებია ნორმის ფარგლებში. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამართლის განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულში ცალკე პერიოდში შესაძლებელია ჰაერის ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში +39 + +42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში +37 + +40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში +33 + +37 გრადუსამდე. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში მდებარე ნომერი მერვე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტს განახორციელებს, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სუცხვათის მღვიმა შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე სუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 130,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, ვკითხულობთ სტატიაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: CNBC-ის ცნობით, ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურმა კომპანიამ Blue Origin-მა გარე დაფინანსების პირველი რაუნდი წამოიწყო. BMG წერს, რომ სწორედ ამ სესიის ფარგლებში პირველად გახდა ცნობილი, რომ სტარტაპი მისი აქტივები და ჩადებული ინვესტიცია ამ ეტაპისთვის 130 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Wine Business Travel-ის ცნობით, ტრადიციული ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: 11 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ის საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ

0: იმეილზე info@worldlog.gg ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმაზე ნაკლებია ნორმის ფარგლებში. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამართველოს განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულში ცალკეულ პერიოდში შესაძლებელია ჰაერის ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში +39 +42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში +37 +40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში +33 +37 გრადუსამდე. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში მდებარე ნომერი მერვე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტს განახორციელებს, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სუცხვათის მღვიმე შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე სუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 130,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, ვკითხულობთ სტატიაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: CNBC-ის ცნობით, ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურმა კომპანიამ Blue Origin-მა გარე დაფინანსების პირველი რაუნდი წამოიწყო. BMG წერს, რომ სწორედ ამ სესიის ფარგლებში პირველად გახდა ცნობილი, რომ სტარტაპი მისი აქტივები და ჩადებული ინვესტიცია ამ ეტაპისთვის 130 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen's Solution-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Wine Business Travel-ის ცნობით, ტრადიციული ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 11 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით რეაუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს ცოცხალ მუსიკას ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის კოლხი და ურექსი დაგვიკავშირდით 599 2052 52 599 2052 55
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმაზე ნაკლებია ნორმის ფარგლებში. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამართლის განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულში ცალკეულ პერიოდში შესაძლებელია ჰაერის ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში +39 + +42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში +37 + +40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში +33 + +37 გრადუსამდე. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში მდებარე ნომერი მერვე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტს განახორციელებს, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სუცხვათის მღვიმე შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე სუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 130,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, მკითხულობთ სტატიაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: CNBC-ის ცნობით, ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურმა კომპანიამ Blue Origin-მა გარე დაფინანსების პირველი რაუნდი წამოიწყო. BMG წერს, რომ სწორედ ამ სესიის ფარგლებში პირველად გახდა ცნობილი, რომ სტარტაპი მისი აქტივები და ჩადებული ინვესტიცია ამ ეტაპისთვის 130 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Wine Business Travel-ის ცნობით, ტრადიციული ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: 11 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმაზე ნაკლებია ნორმის ფარგლებში. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამართლის განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულში ცალკე პერიოდში შესაძლებელია ჰაერის ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში +39 + +42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში +37 + +40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში +33 + +37 გრადუსამდე. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში მდებარე ნომერი მერვე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტს განახორციელებს, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სუცხვათის მღვიმე შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე სუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 130,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: CNBC-ის ცნობით, ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურმა კომპანიამ Blue Origin-მა გარე დაფინანსების პირველი რაუნდი წამოიწყო. BMG წერს, რომ სწორედ ამ სესიის ფარგლებში პირველად გახდა ცნობილი, რომ სტარტაპი მისი აქტივები და ჩადებული ინვესტიცია ამ ეტაპისთვის 130 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Wine Business Travel-ის ცნობით, ტრადიციული ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: 11 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირო ანკასტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 44 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმაზე ნაკლებია ნორმის ფარგლებში. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამართველოს განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულში ცალკეულ პერიოდში შესაძლებელია ჰაერის ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში +39, +42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში +37, +40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში +33, +37 გრადუსამდე. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში მდებარე ნომერი მერვე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტს განახორციელებს, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სუცხვათის მღვიმე შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე სუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 130,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: CNBC-ის ცნობით, ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურმა კომპანიამ Blue Origin-მა გარე დაფინანსების პირველი რაუნდი წამოიწყო. BMG წერს, რომ სწორედ ამ სესიის ფარგლებში პირველად გახდა ცნობილი, რომ სტარტაპი, მისი აქტივები და ჩადებული ინვესტიცია ამ ეტაპისთვის 130 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Wine Business Travel-ის ცნობით, ტრადიციული ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 11 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი. ვალუტის

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში საშუალო ტემპერატურა ზაფხულის განმავლობაში მცირედით მაღალი იქნება, ხოლო ნალექი ნორმაზე ნაკლებია ნორმის ფარგლებში. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კლიმატის სამართველოს განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულში ცალკეულ პერიოდში შესაძლებელია ჰაერის ტემპერატურის მატება დაბლობსა და ბარში +39, +42 გრადუსამდე, მთიან ზონაში +37, +40 გრადუსამდე, ხოლო მაღალმთიან ზონაში +33, +37 გრადუსამდე. სავალუტო ბაზარზე ბოლო თვეებში არსებული სიჭარბე, რომელიც ლარის გამყარებასა და საერთაშორისო რეზერვების ზრდას ხელს უწყობს, სავარაუდოდ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩენარჩუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია TBC კაპიტალის მაკროეკონომიკურ განახლებაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კახეთის რეგიონში ქალაქ თელავში მდებარე ნომერი მერვე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის პროექტს განახორციელებს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სუცხვათის მღვიმა შესაძლოა ახალი ტურისტული ობიექტი გახდეს. ბიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერიდან ხდება ცნობილი. უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მდებარე სუცხვათის მღვიმის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე 130,000 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა, მკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: CNBC-ის ცნობით, ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურმა კომპანიამ Blue Origin-მა გარე დაფინანსების პირველი რაუნდი წამოიწყო. BMG წერს, რომ სწორედ ამ სესიის ფარგლებში პირველად გახდა ცნობილი, რომ სტარტაპი მისი აქტივები და ჩადებული ინვესტიცია ამ ეტაპისთვის $130 მილიარდად არის შეფასებული. შვედეთმა 2026 წელს პირველი ადგილი დაიკავა Global Citizen Solutions-ის მეხუთე ყოველწლიურ რეიტინგში. Wine Business Travel-ის ცნობით, ტრადიციული ინდექსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მოგზაურობის თავისუფლებას აფასებენ, ეს მეთოდოლოგია სამ ძირითად ინდიკატორს ითვალისწინებს: გაფართოებული მობილობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა და ცხოვრების ხარისხი. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.